immer schon mal mal bedi amitsogo bedi hantle metsotsogo fralase jalo hora yane ya le shumele metsimedi kitsena kwena ke nakwana batho ba kokotang ba ipitikang ba emetse mabitso mmoho le ditsebiso nomorong tsa 2231 6429 kapa +2